Serê min qederê ka ku Dil carê ji te refan bîye Kesî qayîn nabe Ne dilê min dil e Ne qedera min qedere Min ne qawa ji xwe hikir Ne jî ji te Hema to pir

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابق

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان

ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك

إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو

الكتاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون

إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب

تعالى قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون

قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين

Hey, hey, ha ho, ha ho, ha ho, ha ho, sabah ab khair, sabah ab khair, sabah ab khair. Reviyen le riya, çayyen le çiya, şoför le ser, tekara guhdar le ber radyoya, sabah ab gishka bi khair be, roj baş. Az Abdullah ma Abdullah, koçalım, havale mini derhinere tekniki Zülfü Kartak Gül, felke kharpeteye, al azize derpeye, hatta saat daha emmeli le bengühe, sıkran akın le bengühe, davet o dilan ekhin. Jibo hun mesaja bishinin adresa me 0505. Bo WhatsApp-e 0505-184-47-78. Her ruha bona Instagram-e TRT Kurdî Radyo. Logoya me sorka ji kerema xwe li logoya sor bixin. Vê sibê hêj em nahatina ber dukanê ve mesaj şandine hem ez wan bixwînim. Saet 7 û nîbeda hatiye gotiye ji wan Erdîşê Kerem Yanar. Ez servîsa mektebê dikişînim. Ji me re lê nazê sebra dila lixin ji bo na telebeyên me ser çava û ser sera. Selam aleyküm mamusta aleyküm selam kurban ser çava hûn başın selametin. Ez Yunus Maralım ji Bursa'ya dinibisinim. Em de trafik edene me biriya welatê xwe kiriye ji me rastoneke lixin. Bona vî biraya xwe ser çavê mekeke Yunus Maral. Û her wiha mesajeke din ji Mersînê Efnan Akbudak gotiye Ciwan Haco welatê min. Ciwan Haco welatê min piçkî silo ve piçkî giran e. Em ê yeka reqse lixin ka pêşî verin şivan perwer.

Saata ta xoşbeke kemini Burhan Toprak Gudaran aziz mesajen vel ser heftin le cerekten adresa xo bejim Jubona mesajen whatsapp 0505-784-47-78 Bona instagram logoya me soruke TRT Kurdi Radyo adresa me Mesaj Zeynel Ulaş hatiye gotiye Selam aleyküm kirif Oy aleyküm selam serçava kirif Sibat abkhir Bismillî zeko ji me re stranekê lêxe gotiye ji bo temamê hevalên me yên şofêr, hevalên me yên ajokar. Me lê nêrî bismillî zeko tu nemê bismillî çeto Hozan Muzeffer bi hev re ji we re lêxin ve gava din gotu bû ku bila şah muzîk were kerem kin potporiya wan.

Vay saat xoş be, deng li dinê be Hesenê Hoserî. Guhdarên aziz, ji Îranê mesajek hatiye dibêje kilameke Hec Abdulkerimê Panose lêxe li Hec Abdulkerimê Panose rehmetî dengbêjekî mezin e, lê em serê sibê Şahî û Dîlanê govend û Rexsêlê rixin wek format nîne loma mûyên nikarin bila bimîne saeteke din. Abdulgafur nivîsandiye gotiye ji wan merkezê Metîn Öztunç strana niha ji bo Mesûde xanimê li çaldirane ebeğe muqaddes aladağe le dixim ve şana ve hoşber dişinim gotiye serçava u sersera stana de reze de Ozan Muzaffer u bismillah çatoya bejin kerem.

Saata wa xoşbe niha ev wexta Murat Bektaşê rehmetî dibêje pê rajê Hozan Fatê dibêje wexta Koma Şîrvan wî zemanî ez neşeşbim. Mesajên we ez ê bixwînim lê beriya wê edresê ez bêjim. Bona WhatsAppê 0505 184 47 78 bona Instagramê logoya me soruk e edresa me TRT Kurdî Radyo. Kê nivîsandiye maşallah seskir nivîsandiye gotiye Abdullah Bek ez ji Mûşê diçim bilîsê di tirêda me aliyekî min deşta Mûşêye li pêşiya min Gola Nemrûdê ye û programa we ye gelekî baş e û bila strana dorê da bona min lêkeve û serçava qurban. Merhaba Adil Tung nivîsandiye merhaba bira Slav Rez serçava qurban. Hemû gudarên radyoya re Slav Reza dişînim. Ez Adil ji herêma Şirnexê ji Qelebanê ji eşîra Goyan ji Goyistanê serçava qurban. Xêr e xwe Hozan Seyda Perinçek parçaya keça min ez te hez dikim ji me re lêxin gelek spas. Belkî ew tu nebelê stranekê din înşallah. Dijwar Gökdeniz nivîsandiye gotiye ez Dewran ji Mêrdîn Qoserê Slav Hürmet li Istanbulê Hadımköyê Slavê xwe ji we re dişînim Slavên germ ji xebatkarên TRT Kurdî û kesên ser qamîn û tirra re dişînim tamamê guhdarê TRT Kurdî re dişînim Şiyar berwarî xwestiye dibe ku cem me tu nebe lêkam lêbinirin her stran her tim nehazir e her wiha Qadir Bozan nivîsandiye gotiye ku roja te bixêr be em dişin ser karê xwe ji me re stranekê Govend û Dîlan lêxe înşallah me lêxin û Onur nivîsandiye gotiye ez Onur ji welatê Şirnex dinivîsim serçava qurban heya Şirnexa rengîn ji vir heya Wirsilav hûn ji me re Xelîl Xemgîn lêxin serçava Xelîl Xemgîn hazir e niha kerem ke nîne

Saata ve xoş ev düet bu, Hozan Diyar û Xelil Xemgîn bi hev re dengê wan dihat. Guhdarên Eziz, niha mesaj tên, keke min Emer ji Istanbulê nivîsandiye gotiye Silav û Rêz, ji me re rojda dîsa dîlanê lêxin, serçava em ê piştî vê stranê lêxin, edresa xwe tekrar kim. Bona mesajên WhatsApp-ê 0505-784-47-78, bona Instagram-ê jî TRT Kurdî Radyo, kerem kin klasikek ji koma diljiyan.

Kullu xem ji bîr nabe, kavê halê me çawa be, lawik tu car bi te şa nabe, dinyê dilê wî xweş nabe, got Emînê Erbanî û ji vê dinya derewîn xatirê xwe xwest, cihê wî cennet be, nav nûr û gulan dabe, ka li vê dinya fanî çend rojê me mane lazim em hesabê xwe bikin. Di şûna wê em ê distanan ha serevlêxin ku bibe kêf û şahî, bila bibe bêhneke xweş, Îsa Hesen.

Vay saet xoş dibêjin tiriye li vî rezî û li vî xopanî ew muzika ku salên nodî destpêka 2000an de van koman bi kurmanciya Zelal xurû çêkir li ku ya ku zarokên me yên li derva li bajarên mezin bi kurmanciyeke şikestî çêkir li ku fex geleke mixabin her ku diçe ji xwe dişkêne ji xwe kêm dike Ji Zaxoyê mesajek hatiye Şaban Zaxoyî mesaj şandiye gotiye roj baş TRT Kurdî em ji Zaxo guhdariya we dikin Bu me stranek Said Gabari lêxin serçava û sersera bona temamê behdîna dihoka dasinya zaxoka rengîn heta Hewlêr û Silêmaniyê kerem kin rehmetiyê Said Gabarî.

Rahma Xudel tebe du ajoye rahmeti u sivê çelebî. Hevalê Mihemed Şêxo yê rahmetî. Said Gabarî dibêje ez û Mihemed Şêxo çûn gundekê dibêje bejna Mihemed Şêxo zehf dirêje. Dibêje em li ser dîwarekê sekinin ber dîwarekê me serê xwe dirêj ciwa li kir xwarimek hewşeye me got xuşkê tu mêvara nehebînî ya ku ser çavara werin kerem kin werin ku ji Mihemed Şêxo re ji got birayê me tu jî hespê xwe peya be were. Ew qas dirêj bûye rehma xwedê li hemya be. Me îro serhetî kêm lêxist kerem kin şayê bedo.

Ew hem şair e, hem stranbêj e, hunermendê muzîkê, müzîsyen e û hem jî ressam e. Wexta dibêje suretvan û behsa xwe dike. Kitaba wî ya helbestê heye, ew suretên resmên xwe kevarên xwe kişandine kirine nav kitabê. Behsa kê dikim, kalê minî Mehmed Şerîf, bi navê wî ku herkes zane, Qozan biraderê mûsîkî. Kerem kin bilastaneke ji kaniya folklora Kurdî bêje Şemlî.

Saata te xoş, Hozan birader, denge te her li dinê be. Mamosteye heja. Gudarin aziz, yên ku di rêdane, yên ku şoferin rêwîne û diçin cihekî, şikereba xwe ji bîr nekin, sedeqa rê bidin, sedeqa def'ul bela, sedeqa rê, rê li ber qeza û belaya digre, her wiha ji wera hadîseke bêjim, dibêje di nav ve de, însanê herî bixêr ew e ku, kes hêviya xirabiyê ji wî neke û her kes bi wî bawer be. Yani herkes büyü pıştırast ve ku jivi insani zarar nagije tükesi ve insan vısa ve baveriya mırıva peyvare. Eme jihozan Remzi Elif biyaniye jivara şehnaz elikhin u khatire khob khozin hatta sebe van çağan khatire ve khudere atiye bide.

Guhdarên Ezîz îro 14 Hezîranê 2026 roja pênşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet dehan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkoman Recep Tayyip Erdoğan diyar kir ku Tirkiye her ku diçe li herêma xwe dibe navenda enerjiyê û got kriza bi Îranê re careke din nîşanda ku Tirkiye ji bo tedarîka enerjiyê dewleteke çû qas girîng e. Tevleheviya di nav CHP-yê de devam dike. Berdefke CHP Müslüm Sarıgot Serokê Giştiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu Roja Seşemê di Komcivîna Partiya Xwede ve derbarê pêvajoyê de daxuyaniyên girîng bide. Her wiha dihat îda kirin li gel kesên ku ji CHP veqetiyan dê partiyeke nû were ava kirin. Özgür Özel derbarê vê îdiayê de xeber da û got dibe ku hewce bike partiyeke duyemîn were amade kirin. Lê niha tiştekî wisa tune ku em CHP-yê berdin û herin partiyeke din. Li Enqereyê haziriyên ji bo civîna NATO-yê didomin. Bala firgeh eskeriya Etîmesku tejî ji serî heta binî hate nûkirin. Wezîrê ragihandin û binesaziyê Abdulkadir Uraroglu got, em ê bala firgehê di 15 Hezîranê de vekir. ÖSYM-yê jî ji ber civînê tarîxên hin ezmûnan guherandin. Wezareta Perwerdeyê Agahiyên Têketina Ezmûnê Lîseyê LGS-yê eşkere kirin. Xwendekar agahiyên têketina ezmûna ku wê di 13 Hezîranê de bê kirin, dikarin li ser sîta eokul.map.gov.tr-yê bibînin. Îranê ragihand ku mizakereyên bi Amerîkayê re hatine sekinandin. Li Washington dibêje hindik maye em bi Tehranê re li hev bikin. Serokê Amerîkayê Donald Trump got mizakereyên bi Îranê re pir baş dimeşin. Trump îda kir ku Îranê gotiye em ê çekên nükleer çêneke.

Guhdarên Aziz îro 14 Hezîranê 2026 roja pêncemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 11:00 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkoma Recep Tayyip Erdoğan diyar kir ku Tirkiye her ku diçe li herêma xwe dibe navenda enerjiyê û got kriza bi Îranê re careke din nîşanda ku Tirkiye ji bo tedarîka enerjiyê dewleteke çû qas girîng e. Tevleheviya di nav CHP-yê de devam dike. Berdefke CHP Müslüm Sarıgot Serokê Giştiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu Roja Seyşemê di komcivîna partiya xwe de ve derbarê pêvajoyê de daxuyaniyên girîng bide. Her wiha dihat îda kirin li gel kesên ku ji CHP veqetiyan dê partiyeke nû were ava kirin. Özgür Özel derbarê vê

Dayê de xeber da û got dibe ku hewce bike partiyeke duyemîn were amade kirin. Lê niha tiştekî wisa tune ku MCP-yê berdin û herin partiyeke din. Li Enqereyê haziriyên ji bo civîna NATO-yê didome. Bala firgeh eskeriya Etîmesku tejî ji serî heta binî hate nûkirin. Wezîrê ragihandin û binesaziyê Abdulkadir Uraroglu got, em ê bala firgehê di 15 Hezîranê de vekin. ÖSYM jî ji ber civînê tarîxên hin ezmûnan guherandin. Wezareta Perwerdeyê Agahiyên Têketina Ezmûnê Lîseyê LGS-yê eşkere kirin. Xwendekar agahiyên têketina ezmûna ku wê di 13 Hezîranê de bê kirin, dikarin li ser sîta eokul.map.gov.tr-yê bibînin. Îranê ragihand ku mizakereyên bi Amerîkayê re hatine sekinandin. Li Washington dibêje hindik maye em bi Tehranê re li hev bikin. Serokê Amerîkayê Donald Trump got mizakereyên bi Îranê re pir baş dimeşe. Trump îdia kir ku Îranê gotiye em ê çekên nükleer çênekin. Lê tevî van hemûyan li qadê şer û pevçûn didomin. Tevî Agirbesta Cotmaha 2026-an êrişên İsraîla dagirker devam dikin. Di êrişên dawî de Filistînê'yeke din mir. Ji Agirbestê heya niha zêdetirîn 130 Filistînê hatin qetil kirin. Şerê di navbera Rûsya û Ukraynayê de her ku diçe mezintir dibe. Ukraynayê li St. Petersburga Rûsyayê êrişî gelek deran kir. Bi wesayîta bê mirov êrişî tesîsa neftê ya kritîk kir. Behrawanê bi saya projeya jiyana bermayiyê ji qirejiyê difilite. Di çarçoveya projeyê de, di 5 salan de zêdedirî 400 milyon metrekûb ava qirêj hat paqij kirin. Van rojan mirinên ji ber qirniyan zêde bû. Li Sêwazê jina ku qirniyê ewges kir jiyana xwe ji dest da. Li Yozgatê jî tedawiya 3 kesan devam dike. Pispor bi taybetî gundiyan hişyar dikin û dibêjin, cil û bergên tarî li xwe nekin û bila milên wan dirêj bin. Guhdarên Ezîz, Bultena saet 11:00 qediya. Bi xatirê we.

Guhdarên Ezîz îro 14 Hezîranê 2026 roja pêncemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saetî yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Zerokuma Recep Tayyip Erdoğan diyar kir ku Tirkiye her ku diçe li herêma xwe dibe navenda enerjiyê û got kriza bi Îranê re careke din nîşanda ku Tirkiye ji bo tedarîka enerjiyê dewleteke çûqas girîng e. Tevlihevîya di nav CHP-yê de devam dike. Berdevkê CHP Müslüm Sarıgot Serokê Giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu roja sêşemê di komcivîna partiya xwe de ve derbarê pêvajoyê de daxuyaniyên girîng bide. Her wiha dihat îdakirin li gel kesên ku ji CHP veqetiyan dê partiyeke nû were ava kirin. Özgür Özel derbarê vê îdiayê de xeber da û got dibe ku hewce bike partiyeke duyemîn were amade kirin. Lê niha tiştekî wisa tune ku em CHP-yê berdin û herin partiyeke din. Li Enqereyê hazirîyên ji bo civîna NATO-yê didomin. Balafirgeha Eskeriya Etîmeskûtê jî ji serî heta binî hate nû kirin. Wezîrê ragihandin û binesaziyê Abdulkadir Uraroglu got, em ê balafirgehê di 15 Hezîranê de vekir. ÖSYM-yê jî ji ber civînê tarîxên hin ezmûnan guherandin. Wezareta Perwerdeyê Agahiyên Têketina Ezmûnê Liseyê LGS-yê eşkere kirin. Xwendekar agahiyên têketina ezmûna ku wê di 13 Hezîranê de bê kirin, dikarin li ser sîta eokul.map.gov.tr-yê bibînin. Îranê ragihand ku mizakereyên bi Amerîkayê re hatine sekinandin. Li Washington dibêje hindik maye em bi Tehranê re li hev bikin. Serokê Amerîkayê Donald Trump got mizakereyên bi Îranê re pir baş dimeşe. Trump îdia kir ku Îranê gotiye em ê çekên nükleer çênekin. Lê tevî van hemûyan li qadêşer û pevçûn didomin. Tevî Agirbesta Cotmaha 2026 êrişên İsraîla dagirker devam dikin. Di êrişên dawî de Filistînêyeke din mir. Ji Agirbestê heya niha zêdetirîn Esedosî Filistînê hatin qetil kirin. Şerê di navbera Rûsya û Ukraynayê de her ku diçe mezintir dibe. Ukraynayê li St. Petersburga Rûsyayê êrişî gelek deran kir. Bi wesayîta bê mirov êrişî tesîsa neftê ya kritîk kir. Behrawanê bi saya projeya jiyana bermayiyê ji qirejiyê difilite. Di çarçoveya projeyê de, di 5 salan de zêdedirî 400 milyon metrekûb ava qirêj hat paqij kirin.

Van rojan mirinên ji ber qirniyan zêde bû. Li Sêwazê jina ku qirniyê ewges kir jiyana xwe ji dest da. Li Yozgatê jî tedawiya 3 kesan dewam dike. Pispor bi taybetî gundiyan hişyar dikin û dibêjin, cilû bergên tarî li xwe nekin û bila milên wan dirêj bin. Guhdarên Aziz Bültena Saet 1 qediya, bi xatirê we.

evîna xwe kiribû hat heyalê wî û remam bû stranek avêt ser min bîriya te kiriye

Guhdarên Aziz, îro 4 Hezîranê 2026 roja pêncşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saat 4-an dest pê kir. Ez Şermîn Sayan. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan diyar kir ku Türkiye her kudiçe li herema xwe dibe navenda enerjiyê û got krîza bi Îranê re carekî din nîşanda ku Türkiye ji bo tedarîka enerjiyê dewletekî çiqas girîng e. Trump diyar kir ku mizakirên bi Îranê re pir baş didomin û mümkün e dawiya hefteyê re keftin pêk were. Lawane malbatên ku PKK ya rêxistina terorê zarokên wan revandin serê çiyê çalakiya xuya li pêşiya Serokatiya Bajar a Dempartiyê vê hefteyê jî domand. Li Enqereyê haziriyên ji bo civîna NATO-yê didomin. Balafirgeha Eskerî ya Etmeskûtê jî ji serî heta binî hate nûkirin. Wezîrê ragihandin û binêsazî Abdulkadir Uraloğlu got, em ê balafirgehê di 15 Hezîranê de vekin. ÖSYM jî ji ber civînê tarîxên hin ezmûnan guherandin. Wezareta Perwerdeyê agahiyên têketina azmûnê liseyê LGS-yê eşkere kirin. Xwendekar agahiyên têketina azmûna ku we di 13 Hezîranê de bê kirin dikarin li ser siteya eokul.map.gov.tr-yê bibînin. Tevî Agirbesta Cotmeha 2026 êrişên İsraîla dagirker devam dikin. Di êrişên dawî de Filistîniyekî din mir. Ji Agirbestê heya niha zêdetirî 930 Filistînî hatin qetil kirin. Şerê di navbera Rusya û Ukraynayê de her ku diçe mezintir dibe. Ukraynayê li Rusyayê êrişê gelek deran kir. Bi wesayta Bemirov êrişê tesîsa nefte ya kritik kir. Behra Wanê bi saya projeya jiyana bêbermayî ji qirêjiyê difilite. Di çarçoveya projeyê de di 5 salan de zêdetirî 400 milyon metreküp ava qirêj hat paqij kirin. Van Rojan mirinên ji ber qirniyan zêde bûn. Li Sêwazê jina ku qirniyê evgez kir jiyana xwe ji dest da. Li Yozgatê jî tedawiya 3 kesan devam dike. Pispor bi taybetî gundiyan heşyar dikin û dibêjin cil û bergên tarî li xwe nekin û bila milên wan dirêj bin. Li Silopiya navçeya Şirnexê dijminatiya di navbera du malbatan da Yakub bi birîndar bûna 7 kesan ve dest pê kiribû bi aştiyê kilas bû. Guhdarên hêja bültena saat 4-an ya TRT Kurdî radyoyê xilas bû. Dembaş.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Eyvar Baş, Eyvar Baş kohdarên delar. Dîsê bi bernameke têr û tije, em ê li gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yı bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Ufuktan Akyüneş qederê 2 saata bi stranê xwe ji me rêhevaltiyê bi we re bikin. De kerem bikin dengê radyoyê xwe vekin û em guhê xwe bidin strana yekem. Şivan Perver wê bibêje, nazê!

Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarî dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin, ser sera ser çavar hatin. Belê guhdarên hêja bername me, wê saet 5 de dest pê bike heta 7, qederê 2 saeta em ê rêhevaltiyeke gelekê xweş bi wer bikin. Stranên gelekê xweş wê ji bo xatirên. Guhdarên TRT Kurdî radyoya werin ser radyoya, stranê tîrent, stranê nûjen, her wekî din dengbêjî û êyeke êkemnar. Ji bo xatirê we li gora dilê we, em ê bînin ser radyoyê. Hûn jî dikarin beşdarî bername me bibin. Di aliyê Instagramê de ji xwe rûpela me Instagramê, TRT Kurdî radyoya hesabê me ya fermiye. Hûn dikarin di wê derê me bişopînin, mesaj û peyamê xwe jî ji me re bişînin. Her wekî din cihê go internet dikêjî. Mîna ku wek aplikasyona TRT dîn le jî, hûn dikarin bername me û TRT Kurdî radyoyê li her derê guhdarî bikin. Belê, ez wezêde nedim seknandin. Dîsê straneke geleke xweş ji bo xatirê we mibînin ser radyoyê. Beşîr Kaya wê bibêje, lê ximşê.

0: xwarin ve xwarinan xera bûyin ya nebûyin. Di civakê de derketi yan derneketi, tekiliye vî çawa yî, axaftinê vî çawa yî, em li vana dinerin. Biner vana tev de evîndariyek zêde bû. Eger ku mübtela bûn çê bû, vana tev de xera dibû. Û hinek hene mesela zirarê de dixwe, zirarê de der dorî xwe. Ev ne tiştekî baş e. Mi got çi, pîvandin û sînor pir tiştekî girîng, hezkirin baş e. Belê yek zêde bû, du zêde bû, ama deh zêde nabû. Gerek mere viya her tim bînin berçavê xwe, û pêşiye gerek mirov bixwerin. Yani pêşiye ez dawiye evîndariya mı, dawiye hezkirina mı. Pêşî pêşiye ez gerek ez ji xwe hez bikim. Maneviyata xwe binerim, herim spora xwe, herim xebatê xwe. Eger ku ez nebaşim, derdora min jî nebaştibim. Ama eger ku ez baş bim, derdora min jî baştibim. Zarokê min jî baştibim. Diya min, bavê min jî baştibim. Divir nêrîneke baş û pakış lazım e, nêrîneke tendurustî lazım e. Ama evîndarî çavî koru yani çavî evîndarî. Ji ber vê aliyê de ez bawerim hezkirin baş ama evîndarî tehlikelî.
1: Bele mamoste ser hezkirinên sekirin gelek hestên me heye dema me jixwe heye em ê berê stranekê guhdar bikin ekî dilê xwe bi stranê şa bikin di dawiyê de li ser hestê din em ê biştexilin ana ji wê stranekê geleke xweş were ser radyoyê we porzerîn wê bibe rêhevalê we.

0: bandor dike de navbera mejiye mer de serotonin dopamin heye dema ku tu stranê xemgînî gudar bike tu jî xemgînî dibe derûniyê te jî tesir dike derûniyê te îca tu stranê baş dibêjim klasîk melêkolîne kiribû müzîkê klasîk digo merav rahet dike
1: Belli.
0: hestê mere jî rahet dike îca gorî însana diguhere te dîn stranê xweş û govend em carna dibêjim derkev govendê
1: Mabos de rastî armanca bername me kevxweşiyan goyê me godar dikin ji bo yekê heta ji destê me tên stranên wisa got kêfê xweş dikin wek mîna ku govendê rexsê em tînin ser radyoyê em dibêjim ku gelek kes ana ji xwez ji bi kargeha derdikevin betlan dîne em dibêjim ve gewlê wan yanî moda wan hîn bêtir bilindtir dibe ji ber wê yekê jî
0: gudarvanê me jî ji min peyamê dişîne
1: Dibêjim çima
0: dibêjim mamoste tu çer dike
1: Bihemdilê bername de ne mişt ser hêstan jixwe di jiyana me de tiştekî gelekî mühîm em li ser wan disekinin me li pêşî behsa hezkirinê kiribû hezkirin tiştekî gelekî bêhempayê lê gelek cara mixabin em wê nîşan nadin an jî gava gom nîşan didin em yanî rast nîşan nadin gelo çima mamoste
0: yani ew duguher yani canna di zarokatiyê te eger ku mirov bi tendurustî hezkirinek bi tendurustî negirim ev tesîrên jiyana mere tevahî dike yani navbera 0-6 salî bi rastî pir giring e berê min ji wer gotibû
1: Belî.
0: di vir de dê û bav baş giring hema dê pir giring e yani herî giring dê yî eger ku dê zarokê law yan jî keç ferq nake navbera wan de hezkirinek baş nedi vê çaxê îhmalekî mezin çêdibe ji ber vê aliyê de zarok û her tim di jiyana xwe de kêmasî xwe kêmasî hêz dike
1: Mamoste dê gava got bi yekem bi eleqe dibe ji ber wê yekê dibe dê bandor zêde
0: yani
1: anna
0: ev tevahî lêkolîn heyî yani li ku bû li Amerîkan bû ez bawerim lêkolînek çêbûbû 5-6 heb zarok digirin daxwaziyê wan tînin jî mesela av didin li yetîmanê digirtin ez bawerim
1: Belî.
0: tam nehat bîra min di zanîngehê de medîbû vê dersê Dûr de mesela 5-6 heb zarok digirin, şîva wan, ava wan, vexwarina wan, her tim daxwaziyê wan tînin cî, dibêjin gelo em 6 sala dilê bînin ev zarokan çawa mezin dibin. Diva 5-6 heb zaroka ez bawerim 20 hebê wan dimire. Yani lên dinerin dibêjin gelo ji bo çi mirin yani çi kemasî hebû. Xwarin heyî, vexwarin heyî, kincê wan heyî, her tiştê wan cî deyim. Lên dinerin hezkirin tune yî. Yani zarok mesela 0-2 salî binerim ev zarok ji bîna dayika xwe bile dayika xwe naz dike
1: Rast e.
0: yani bîn tiştekî pir giring e
1: Belî.
0: hûn di vir de tehmîn bike gero hezkirin çawa giring e yani zarok mesela hinek hene dema ku hat hemêza dayika xwe wê çaxê dengê xwe nakin eger ku di hemêza dayika xwe de derketin çûn cîkî xerîb Ve çağı digirin. E uzanı ki ciyay ki bağırı. Çiye Hamza dayı
1: Hamza
0: kamını.
1: dayı ki.
0: Ciber ve aile de haskırınca pirgırınca. Ya ve haskırınca her imezin dayı kamırov dedi mirov. Bavcı dedi. Beli bavcı gırınca ama de pır pır gırınca. Eğer ki kemasiye ve çebi. Ana em belki em femna kıpır ama. Zarokte 25 sali 30 sali. Ve çağı tesirin jiyana uanjı dedi. Tüledinlerim. Mesela zarok hatî 25 salî 30 salî her tim malbatek digere ji xwe re kêmasiya wî hêz dike yani dibêje gero ez çawa di malbatek çawa ji xwe re bibînin bira ji min hez bikin bira bên layê min ya jî keça min bina heq û tesîr di
1: Yani
0: malbat
1: ki
0: dike
1: masiya ve geleki bize
0: belî
1: bu hawcadayı değil ki çave
0: yani
1: der
0: ji bo
1: dor
0: keça em
1: yani.
0: lê binerin keçî lê dinere bavcî hez nekirî dêjî hez nekirî tên 25 salî 26 salî Dehren ji xwe lawikek dibînin dibêje ez dixwazim bizewujim tu lê dinere li wir bavê xwe dibîne diya xwe dibîne her tim heyal dike dibêje gelo ji min hez bike ew çawa bi kêmasiya wê hez dike xwedê neke însanê nebaşî heye rastî wan tê wê çaxê jî tu lê dinere jiyana wan tev de tevlihev ket zewacek nebaş kirin yan jî têkiliyek nebaş axaftinek nebaş tendurustî jî xera dibe derûnî jî xera dibe wana tev de zincîrlemeyî hevdu taqîb dike tu zanim hevdu dişopînin ji ber vê aliyê de hezkirin pir tiştekî giring wek dersê yanî merenikan ders bide hema ev di zikê dayîka mere de tê yanî ez bawerim
1: Gava goş xwe di wê
0: û
1: demê ders
0: jiyan
1: bêke.
0: berdewam dike dema ku jiyan xelas bû jî ew jî xelas dibe hema zedetir ve sinor jî pirçiteki giringi yani bipivin haskırına xo gori ya bidin ama tujar zaroke xo be haskırın nehelin. Yani eğer kuhum be haskırın behelin ev zaroke her der ve malbat bigarin ev zaroke her der ve haskırın bigarin ev zaroke her tekiliye nebaş ve axaftine nebaş bibinin ev wani berdama bikij yani tev de zincirleme yani.
1: Mehberi mamoste gelek spas bu jwan hibo kin gelek bi qimet bu brasti hatta goj deste mahat ko av de de ba ve go me gohdar dike na jwan re de bejin haskirin akwa nishani zarok ko bed ne helin ko le dar dore bi garin chwa
0: Bele.
1: dar vaj yani haskirin tabe gelek muhim am de bejin ko de jian amade empire da jon le de mal de gaba go am bibinin az bawan ko am chave khol dar dor na gerinin mamoste perskrek ek me din jeye mkhabin am ne karin bi bejin na gelek jar aw jehesten yani çişki aç cibibin yani gava goberne ber persiyara me jibe de karge de her vakidine de male de ji em ne karının ji ego der dora ko ego mjuan haz dikim taybeti ne karın be bejinna yani belki şaştı bi ji
0: Bel.
1: em mjuan na bejinna em kemiş yuan nakın gel
0: Bel.
1: oçma
0: Yani ev zedetir müptelabun yete canı. U canı ji jibo ki mirov duqazı insan mere terk neki. Mere teney neheyni. Yani ji insan ji mere hez bike. Temeli ji virti yani.
1: Avucu haskere de minki havede
0: Bengi
1: heye.
0: havi de hez kirin heyi. Yani insana ki ji bo çu nikanı bi bejina. Bi beji ki ev insan di navbera civakede. De. Nav civakede de mi tenin ne heyli. Ez tenin ne minim. İnsan jimi hez bike. Bira heste mi baş bi. Ez hamgini ne bim. Ez hertim bextewar bim. Jiber ve aliye de dibeji eri hertim. Bu ev jiz zirar edildi. Yani her tüm mürovnu kanı bir ere ha ere ha ere. Jiyan oni berdavam nakı. Yani de zarukatiye de jiti. Daviye de jiti. Yani cana mürov mesela de bir civan. Mürov ere yan jina ne kanı veya dengavi binerim. Ne kanı bir peyvim. Ciber ve aliye de pırtıştaki gringi. Ama zararı heyi. Hey jiyana mera tevlev dike. Cana mürov mesela pır fedakari dike evci istismar dibi. İhmal çedi bi sermirovde. Yani ji Ali aboriye de ji çedi bi. Yani mesela çiçteki veni ten işte peradayın duhazı tunu kanı bena tut bi aştar eri. Ten duhazı aştar eri. İşte haskırın duhazı aştar eri. İşte kınç duhazı aştar eri. Peradayı duhazı aştar eri. Evani ne yapı ki? Yani sinor pivandın gringi o ev. Ali kesayeti de kesayetiye mere zarar dibini uharadı bi. Yani tu her tiştire tunu kanı be eri jiyan ne tişteki veniye. Jiyan be pivandın be sinoreyi u gori sinoru pivandın gerek mer haskırın bidi. Eğer ku ev haskırını meren ne bini ya ji meren nedir? Bina pırskrekik veni çedi be evji lazım ku terapi yani ji perverdeyi lazım. Yani ez iro sibezu rabım ez jikonu kanı tiştek veni bebejim. Ez iro eriz de jiyana xo derxim. Çiçekli
1: Belli.
0: moni tuni bi perverdehiyek baş gerek viya mere tedavi bikin ya ji terapiye bibinin. Yani bana çiçek giringi. Eğer ku mere ziyana kuda veya hal neki ve çağı ez bağırım aliye tendüristiye deci, aliye aboriye deci, aliye civak edici, tekiliyeci her tüm mero ve priskereke bin hemberi koy.
1: Braste yani gava go dida mawi hatan bejin na aw jibo ma we baştiru xwaştir bebele medise go xobeden stranake xeyru abbas we bebeje çma yari.

0: Bername ma bi hemû delaliya xwe berdewam dike û îro em li ser mijareke gelekî mühîm disekinin. Mamoste em li ser hêstan disekinin ji xwe di jiyana me de me gotî bû di serî de jî hewcedariya me gelekî zêde pê heye. Gava got em nûh çê dibin û heta got jiyana me xilas dibe ew hezkirin jî didome ew hêst didomin. Em li ser hezkirinên sekinin lê wekî din jî yani wek mîna ku hêrs bûn, kelecanî, gava got xemgînî gelek tiştên wisa mühîm jî hene lê mamoste ez veya jî meraq dikim ez dixwazim vê pirs sêjî bikim. Kêmasiya hezkirinê gava got hebe, hêrs bûn pê re zêde dibe, yani hêrs jî di jiyanê de lazim hebe.
1: Yani hers bun jî zede dibi, tenê bun jî zede dibi.
0: Tenê.
1: Hew hers bunu ne, jukuva hestana tevahî di jiyana mere hey, beva hestana nabı. Ama hers bun mere lebin erin, di jiyana kuda hartim dibêjin dedi, hers bun ne başı ne başı.
0: Beli.
1: Cana

0: Baş e. Di hemberîn heqiyê de eger ku mirov nikanî xwe îfade bike, mirov hêrs bi, ev tiştekî baş e. Eger ku hundirê mered bimînin ve çagî derûniyê mered xerab bi, yan jî tendurustiyê mered xerab bi. Ji ber vê aliyê de hêrs bûn carna baş e, car carna. Eger ku tu lê binerin, mesela bu yerek çawa hatiyi serete, travmayek hatiyi serete, yan jî te neheqî diye, yan jî te tiştekî çawa diye, bo belatek diye. Tu vê bo balatê tu bibîn, tu nikan bibêje ez li vir aram bim, tenêciyê xwe bisekinim, dengê xwe nekim.
1: Ew jî
0: Nabi yani, ew
1: şart
0: jî
1: e.
0: hesteke û gerek mirov wî hestê xwe bi rastî, bi xweşkî û neşaşî mirov gerek îfade bike. Yani jî te neheqî di, hemberî neheqî de te çi bike, te xwe bixeyidîne, te tenê bimîne. Yani jî te dengê xwe neke, bi bêdeng bimîne. Eger ku tu neheqî dedi, tu bêdeng bimînî ve çağî, te porê te spî bi, tendurustiyê te xerab bi, xwarinû ve xwarina te xerab bi, xewê te xerab bi, çima xewamî xerab bi, çima ez xwe xerab hês bikim. Eger ku min neheqî dî, ve çağî ez kanim hêrs bim, ev jî derheqê min e.
1: Şu ev jî
0: Ji
1: mafekî mirov e lê bi
0: mafekî me ye.
1: rastî em gava gonişem dibin kontroleke de em bînin ser ziman ne gol gel xwe bişkin û ne xwe hinurê xwe veşêre
0: Yani
1: porê
0: şer
1: xwe
0: çêdi
1: spî
0: bi
1: bike
0: canına.
1: rast e.
0: Di dünyada jî şer çêdi bi. İnsan cana zulüm dibine. Tu ber ve zulme de tu kanı bibêje. Ez aram bi mim dengi xuneke. Em di Türkiye'de de dijini. Yani velateki veniye. Ji ber ve aliye de cana mirov gara xo ifade bike. Cana mirov gara her şey bi. Mirov esas hestin tevahi dij, tek jiyana xo. Ama bi tendürüstü xo ifade bike. Yani îro te dengê xwe nekirî ji min re ez ji bo çû ji te neheqiyê bikim û hêrs bim ji te re dengê xwe zêde bikim. Ama eger ku tu ji min neheqiyê bike, ez dengê xwe nekim, bêdeng bimînim ve çaxî derûniyê min xerab bi. Mesela ne mesela ki wenî ki hêrs bûn yan jî tenê bûn yan jî hez kirin bira jiyana mere de tune bi. Jiyana mere de hebe hema mirov di hemberekî wenî xwe ifade bike ki bira baş bi, bira xweş bi, bira neheqî nemîn yani.
1: Yani ne mirov bêşîne û ne derdora me bêşîne
0: Na.
1: dibin kontroleke de rast.
0: Bi kontrolü xwe ifade bike.
1: Ew wî jî ji bo me û ji bo derdora me
0: Bale.
1: têgiliyên başî û ragihandinên başî wê çê bibe. Belê mamoste tişkidin jî ez dixwazim bipirsim bi rastî gava go em van hêstana parve dikin. Yani gava go gelek cara em tenê xwe hêz dikin û em xemgîn bin. Em wêya parve dikin. Ji bo me ew wê baş be gelo.
0: Baş dema ku te parve kir,
1: Ji xwe me disterî de
0: te
1: ji bo.
0: xemgînî parve kir, xemgînî hindik dibi, te hezkirin parve kir, hezkirin zêde dibi. Wenî tiştekî wenî, yani jiyan wenî. Cana mesela mirov duaxive duaxive lê dinere, tamam derdê wî xelas nebûye. Pirsgirêkê wî xelas nebûye ama xwe rahat hêz dike. Ji ber vê aliyê de axaftin pir tiştekî girîng e. Van hestê xwe eger ku mirov parve kir, bibêje bu axivi ev jî insanla pir tiştê baş dibi yani bê parvekirin nabe mesela hinek nexweşên me hebû dihat digot mamoste tu pir baş e, me pir rêyekî baş girt jiyana me baş bû ez bi tara axivî min gom tiştekî zêdetir nekir yani tu ji bo çi tiştê wên dibêje got mamoste ez diçûm mesela derûninasa ev derûninas min pir guhdarî nedikir 45 dakika xelas dibû digot vay saatime me xelas bu hefta aktin ji xor binivîse dîse ji min bibêje tu got me pir xor rahatsız hêz dikir hema ez saate kunî ve aximî te me guhdarî dikir te gorî empatiyê te me fehm dikir te tu car peyvê me qut nedikir aliyê din de êdin çi dikirin êdin 45 dakika diqediya ji min digot hefta aktin binivîse ji min dîse were ve çağê me xunebaş hêz dikir ji ber vê aliyê de mesela insan guhdarî bike baxive gorî xweşkiyê gorî hezkirinê pir tiştekî girîng ve çağê ez bawerim pirsgirêk tevahî xelas nabe ama kêm dibe.
1: Ji xwe wisa ya mamoste gava gojim yani bi rastî bi baldarî ko guhê mirov li ser wan be em wan guhdar bikin gelek cara hevalê me hogirê me din yani dibêjim kom halekî ne baş de ne tenê
0: Bele.
1: belkî ew bêdengu em li gel wan bisekinin tenê bêhilin dirê xwe rahet bikin ji bo wan jî wê baştir be yani
0: Bele.
1: hêst di navbera mirov de hebe û ez bawerim ku bi baweriyekê û bi yani bi zanebûn em nêzî hevdû bibin wê ji bo jiyana me tiştên gelek xweş çê
0: Bele.
1: bibin mamoste ma tindawiya wextê xwe bi rastî gelek agahiyên gelek hevokên giranbihav te ji bo me û guhdarê me kir em li ser navê guhdarê xwe spasiyên gelekî
0: Gelek
1: germ ji te
0: spas
1: re
0: dikim ji
1: dişînin
0: bo mêvandariyê we û ji bo dîtina we ez gelek kêfxweş bûm. İnşallah hefta gidin em dîsa hevdu bibînin. Emaneti Xwedabim, xu baş biner inşallah.
1: Bele mamostem spas dikim bele gohdarin delal derun asemeyi şaurmende psikologe me brez vejdin çelikle gelme bu vakti me qediye hafta yekdin edi sebe merabe am duxazım kuun jiddi der haq deruniye de pirse ve hebin jmere binivisinin emeji be kebxoşiye kemmezin be bersivinin eme bidu strana mamoste xabere bikin ve peşi komazat beje le esmeri de davide jilhami demirdi beje rindi.

Melê guhdarên delal, guhdarên hêja, bername ma bi hemû coş û kelecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê didome. Bi rastî ji bo xatirê we stranên gelekê xweş ên nuwaze, her wekî din ê kevnar ê tîrent, yanî hûn çi bixwazin li gora dilê we mexistiya rêzê û me havok havok. Ji bo xatirê we bînin ser radyoyê, hûn jî me tenê nehêlin rûpela me ya Instagramê, TRT Kurdî radyoya logoya me sore, hesabê me ya fermiye, hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin ka bibêjin rewşa we çawa ye, hûn li kîjan bajarî, li kîjan gundî, an jî li kîjan navçeyê me guhdar dikin. Ji xwe diyar e, em dizanin ku li çar aliyên Tirkiyê eleqeyeke mezin hûn me guhdarî dikin lê em dixwazin, em ji we jî bibihîzin bê ka gelo hûn li ku derê TRT Kurdî radyoyê guhdar dikin. Guhdarekî me gotiye silav û rêz ji hemû xebatkarên TRT Kurdî radyoyê re. Dengê we her dem di dilê me germ dike. Hûn bi program û stranên xwe yî çanda me zindî digirin hûn her hebin ji me re gotiye. Kê ji me re hevokên xweş wisa nivîsandiye, Emrullah ji me re nivîsandiye. Ez jî bi rastî li ser navê xwe û li ser navê derhunerê xwe teknîkî û Fûktan Akgüneş silavên germ ji we re dişînim. Ev hevokê we dihêlin ku bîna me bêtir firetir bibe û em kêf xweş bibin. Wê straneke xweş were ser radyoyê, aram tîkran dibêje zimanê kurdî.

Bele gohdarên delal bernamama bi awayeke li zindî ji stüdyoyên Diyarbekirê berdewam dike. Gelek peyamê we hene gotiye silav ji Bursayê ji bo hemû gohdarên TRT Kurdî radyo û goj hev hez dikin. Ez stranekê dixwazim kê ji me re gotiye Yasîn Uysal ji me re gotiye hûn her hebin her sağmin ji xwe her stranê guhemtînin ser radyoyê em bi taybetî diyarî gohdarên TRT Kurdî radyoyê dikin. Silav û rêj ji bo xatirê apê mi Ceyhan stranekê şakîro bînin ser radyoyê gava gohebe ji bo xatirê te û ji bo xatirê apê te em ê wê stranê ji bînin ser radyoyê. Radyoya un her hebin her sağmış xo stranek ana hazır amadeye ji bu xatirê were ser radyoya bager menafuye bibêje xuma dengê me.

Hele guhdarên delal bi rastî em li ser heval û dostaniyê disekinin lê tiştek balam dikşine yani gelek tişt gava gotiyan serê me mûş xwe di serî te jî gotî bû berî malbata xwe belkî berî dayîka xwe bavê xwe yani ê got mala me de gelekî nêzî me jî bi em bi berî wan bi hevalê xwe re parve dikin ez bawerim ew jî rênîşaniyê me didin ew hevalên roja reşin wek mînak ku zêrin yani ê got li der dora we hebin ez bawerim hejmara wan zêde nîne dibe ku kêm belê gava gowa wandî wan bigirin neberdin ku dibere hergav di jiyana we de bin ez bawerim ku ew demên di zordestiyê de gava gon bimînin di zordariyê de ûn derbas bibin ûn çavê xwe li wan bigerînin wê gelekê bi lez û bez li cem we bisekinin belê strana di rêzê demê diyarî hemû hevalên ê got baş ê got li gel me disekinin ûn ji bon got hemû xebatkarên TRT Kurdî radyoyê û her wekî din got guhdarên TRT Kurdî radyoyê biraderên musîkê wê bibêje Şivanû.

Melek Gohdarên Delal, bernama ba bi hemû delaliya xwe bi awayeke zindî li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Gelek peyamê we heye û pelamê Instagramê ji xwe TRT Kurdî radyoyê. Gotiye Slav em ji İstanbulê derketin em diçin di serhedê gotiye Riya me jî qederê du saeta ye. Ji bo mû hevalê min Murat Kaplan stranek xweş mûbînin ser radyoyê. Ez ê geleke kêfxweş bibim Muhammed Yıldırım ji mer ev denga şandiye û her hebin her sağbin ji bo we hevalê we ji xwe mijara me jî hevaltiye. Em ê ji bo xatirê we û hevalê we stranek geleke xweş bînin ser radyoyê. Cemil Koçkin wê bibêje tembûr.

Ele guhdarên delal gava go hevalên rast me gotu bû di jiyana me devin em gelekê go bi Siûdin wek ku hevalên zaroktiyê gava got dema go em çavê xwe vedikin di wan kolana de di wan hewş û bexçan de em bi wan re gelek wext derbas dikin lîstok û pêlîstokê me gelek caran dibin yek ku em bi hevdû re par vedikin xwarin û vexwarinê yanî em dikarin bêjin ku tiştên ji bo jiyanê hewcedar tevahî em bi hevdû re hîn dibin ew hevalên zaroktiyê heta go ez me mezin jî dibin ez bawerim ku di jiyana me de hene belê strana dirêzê de em ê diyariyê hemû hevalê xwe yê zaroktiyê bikin dodan wê bibêje xanima min

Guhdarên Delal bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike birastî. Gelek cara di jiyanê de ez nizanim bala we dikşînî lê em tiştekî geleke mühîm ji bîr dikin. Di nava wê tekoşînê ve mücadeleya jiyanê de tiştên herî mühîm ez bawerim em in lê gelek cara em xwe ji bîr dikin di nav wî karûbarî de. Em her gav xwe guncav nahesibînin yan em dibêjin ku ev karbera biqede. Em ê wext ji xwar veqetînin gelek cara îskanek çayê jî em li layiqê xwe nabînin ku em di destê xwe de gava gotinav wî karî de em vedixwin. Ez bawerim ku tema wê jî tune ye. Her wekî din jî di malbata me de jî gelek kes em karûbarê xwe tevahî dibin malê ew jî şaştiyeke. Yanî ez bawerim em dikarin ji xwar roj 24 saete. Em dikarin di wan demana de ji bo xwe yanî pêşî ji bo xwe wext veqetînin. Çi xwasî jî karûbarê me zêde be ez bawerim ku nîv saete ji bo rih û canê me her gav wê hebe. A ku em bixwazin em dikarin bînin cî. Peyamê me heye gotiye weşan xweş, wek her rojî weşana we îro dîsê xweş e, kêj me re gotiye, Dîlşah Esmer ji me re gotiye, hûn her hebin her sax bin. Xwişka Dîlşah, bi rastî bi saya we bername me hîn bêtir xweştir û geştir bibe. Belê dîsê navbereke şêrîn.

Ele gohdarên delal îro jîm hatin da û ya wextê gojmer hatiye veqetandin. Ego me gohdar dikin em bi rastî slavên germ dîsê ji wan re dişin, êvareke xwe ji wan re hêvî dikin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê mey teknîkî Ufuktan Akgüneş jê re jî geleke spas. Heta bernameyeke din êl xwe baş binerin. Wê bername me bi strana Carnan Harun Ataman bêdawî. Êvar baş!

Êvara bixêr, Fîro 4 Hazîranê roja pêncemê saet 7 nûçeyên êvarê dest pê kirin. Em ê li rojevê binêrin hem li dinyayê hem jî li welatê me hadîse û hewadîsên çawa çêbûne. Gêşedan û rûdanên dawî çin em ê bînin ser ekranê. Ewilî nûçeyên ku derketine pêş îro ji bo kesên ku xaniyên wan tune qezenca wan jî kême kampanyayeke nû a xaniyan dest pê dike Murat Kurum eşkere kir. Li 64 bajaran 20,000 xanî wê bên firotin, bihayê xaniyan jî 2 milyon texsî çî 17,000 ev kampanya çi ye hûrgulî çin em ê lê binêrin. Dadgeha Makezagonê bi piraniya dengan berastkirina nafaqayê heta hetayê betal kir. Nexyek hebû heqeten di vê meseleyê de dahat nîqaşkirin jî û biryara betal kir.

0: ku inşaatên projeya xaniyan aset salê dest pê kirin. Kurum, ragahand ku li Stenbolê xaniyên kirê wê miha îlonê werin teslîm kirin.
1: Li Ankara de 7-8 tirmeye da 36 şemin civina NATO'yı heye. Zirveya NATO'yı gelek mühim hakikaten. Beriye civine tevdirin evleki etten zedekirin. Jibo civine li paytaht ve pergala qada sor vare sepandin. U dibe çarçuve da ve li henderan tevdirin evleki yem berfreh vuren girtin. Seransere civina NATO'yı ve zedetire 40,000 hezin evleki u cendirme bıxabitin.
2: Türkiye ji bo civîneke girîng amade hêyê dike. 36-emîn civîna NATO-yê wê di 7-8 tîrmehê de li Enqereyê were kirin. Gelek serok û rêberên cîhanê dê beşdarî civînê bibin. Beriya civînê ji bo tevdîrên berfirehên ewlehiyê amade hî tên kirin. Hemû tevdîrên ewlehiyê li gel meqamên NATO-yê tên plan kirin. Seranserê civînê hem li ciyên civînê hem jî li ser dorar yên ku dê beşdar derbas bibin dê tevdîrên berfireh werin girtin. Di çarçoveya tevdîran de di navbera 1-15 tîrmehê de hemû çalakî û meş hatin qedexe kirin.
3: Belê ji bo civîna NATO-yê li paytext Ankara'yê xeteke sorya ewlehiyê werê ava kirin. Li ser yên balafirgehên Etmez Kutê û Esenboayê li taxa Söğüt Özyek û Serokomariye Külliye li wê dereya û li derdora otelên ku beşdarên civînê wê lê bimînin tevdîrên ewlehiyê werine zêde kirin.
2: Çav li rêne pergala ragihandina ewleya Qamûyê ku Asel Sanê çê kiribû di civîna NATO-yê de were bikaranîn. Asel Sanê ji bo vê bi serokatiya pişesaziya parastinê re peymanî imze kir. Seranserê civînê wê nêzî 40,000 xebatkarên ewlehiyê û cenderme li qadê bixebitin. Gelek polîsên sivîl jî wê li qadê piştgiriyê bidin hêzên ewlehiyê. Nêzî 6,000 kes beşdarî civîna dawî ya NATO-yê bibûn. Hêzên ewlehiyê jî tevdîrên xwe herî kêm li gorî vê hejmarê digirin.
1: Müzakere indi nabera İran ve Amerika'yı da gelo çavadı çe. Xıtımı ki hasi bu ki Ali Ekti Beşe başlı çe Ali Ekti Beşe na tişteki tüneke. Peki Ravşa Davi çiye emi beri xobidin Tahrani nüneri TRT Arun Aykaç basa Ravşa Davi tiki.
4: Gengeşi ve rageşi nav Amerika ve İran'ı berdavandı ki. İran dibeje لسر تنگاوا هرمز پیویست کجورشون دا اداره ما او امانه چبه لی امریکا دی بیجه نا وقت بری برا بی اداره او ایرانی او امانه به برا حمو کشتی آزاد ورن بچن با جوه داری نیستند وقتی دن دیسا ایران دی بیجه دواره نوکلیاری دا دولمندی اورامیومی دا پیویست کو سنانداردی ناو نتوی چیه بلا او ببه لی امریکا دی بیجه به تو آوایی از نا خازم ایران بلا به مجول اورامیومی به نوکلیاری ببه برا همو طولی دی خود بده سکناندن وکی دن دیسا ایران دی بیجه پیویسته که اسرائیل لی لبلانی و لی فلسطینی نخه لی امریکا دی بیجه که ام لبلانی بکن جیه کی دن براتش دن بردوام به ایران دی بیجه خط من سوره به ام بیجن لبلان به غزه به یمن به هشت شعبی عراقی به وان نابه پیویست کل حمو درو جیان دا پیویست ایریشین اسرائیلی وره سکناندن واردن دا جی دیسا امریکا دناو هفته دا gelek li ciye eku li tengaba hürmizi hebu luan dera xist çendin cara li bender Abbasi li ceziraya qeşmi vakidin li bu şehri ji xist arast li sirike ji xist li sirike ciye telekomunikasyonu xarab kirin li hini keştiya xistin van nokandin bin avi li ser vi İran ji erişe hem Bahreyn'e kir hem Kuveyt'e kir گلوی درا جیواری لشکری امریکایی هیه به موشکا ملی خست لی رایدارین کویتی گوتن دناوان اریشان دا

0: 6 kes birîndar bû, yek jiyana xwe ji dest da, gelek xesaret çêbû. Îro muhafizên şoreşê Îranê daxuyanî da, got me ew bûyera neqewimandiye, ew karê me nine, dibe ku patriotê Amerîkayê wexta pêşiya me bigre teqîn li wê derê çêbiye, berpirsyariya me nine. Li Wezareta Karên Derve ê Îranê hişyarî da Kuweyt û Bahreynê. Got heke hûn der û baceyê xwe ji bo dijminan vekin, a rast got hûn jî wek dijmin tê hesibandin, em ê jî li we bixin, baldar bibin, destê xwe dirêjî Îsraîl û Amerîkayê nekin. Bûyî awayê wek din jî Trump gotibû ku ew tiştên ku di çapemeniya Îranê de der dikeve holê dibêjin me. Peyamên xwe kut kiriye li ser Amerîkayê, got tiştekî wertune, a rast got ew çendîn gotine, wê demê de jî niha de jî got têkiliyê me berdewam dike, em bi wan re peyamê xwe dişînin. Li îro jî dîsa Wezîrê Karên Derve ê Îranê jî a rast daxuyanî da Abbas Araqçî got têkiliyê me tu carê kut nebiye bi Amerîkayê re, lê got hinek daxwazê me nehatiye cî. Ew jî tê wî maneyê ku Îsraîl û Amerîka bi hev re qise dikin, peyama dişînin ji bo hevdû. Hele em bibînin gelo ew peyam şandin, ew qisedan li ser maseyê temam dibe, yan li ser maseyê qut dibe, li alê qadê dîsa tiştên neyînî derdixe holê, şer gelo dest pê dike yan nake, em bi hev re wan tişta bibînin. Niha em dîsa li navenda nûçeyanin.
1: Bardi Cotmeye da agirbe saati bu ilan kirin dinabera İsrail, Lübnan'ı da İsrail. Tabi İsrail'e katil gühna da ve agirbesti. Lübnan'ı ji, li Gazze ji, Filistin'i ji, ve li şerida Gazze ji katliamin xue du domine. Erişe gerek heriman kirin. Yansı Filistin'in din şahatın katil kirin. Jagirbesti over ve nesuçulu haft Filistin'atın şehit kirin. İsrail'e hün xuar zilme li şeriye rojava jidik.
2: Erişi cihi varin sivilan kirin. Pişti erişi ağır beder doğru eket. İsrail'e katil tevi ağır besti erişi şerida Gazze'ye dike. Lihere ma istihbaratı erişi avahi eke kirin. Cumal eke 5 kez hatın katıl kirin. Jigayni kampa penaberan aşatiye tahin tel el hava u şeyh Rıdvani bajare deyir el belaheji hedefa vandı bu. Divan erişanda şeş gazeye din jihatın katıl kirin.
3: Pişti teqine gavın ve sermede hatın. Min gazi kurey fakir ile denk jeder neket.
4: Tu dereke gazeye ne evleye. Hun diçin kudere biçin gulev bombe dibarın serüve. Eriş ne sekinine.
2: Bardı dehe cotmehede li Gazze'ye agirbes hatı bu ilan kırın. Jüver oje u hatta naha jüber erişin İsrail'e zedetiri nasadu çil Filistini hatına katıl kırın. İsrail'a nijat kuş li Gazze'ye tenebi erişin hu agirbeste bimpenake. Xala peymane yakud beje ve alikariya insani bikiyece heri meji ihlal dike. Evreşi dibesedema kriza bir çibune. Filistini bi saatan jbota sekhuarın di dore ededi sekinin.
3: Se salın xwarin tüneye u em jibo xwarin edin. Hinkez dikarin xwarin ebistinin, hinkez jî nikarin.
2: İsrail li şeriaya rojavajî ihlalên xwe di domîne. Li bajarê Tubasê bi hinceta herêma leşkerî destanî serçilî di dönî merdê Filistîniyan. Dagirkerên cihûyî jî him destanîne ser axa wan, him jî zilmeke mezin li wan dikin. Li nêzî Nablusê careke din agir berdan erdên çandiniyê yên Filistîniyan.
1: Bi navenkariya Amerîkayê di tura çarana hevdîtinan da İsrail û Lübnan ji bo agirbestê careke din lev kirin. Lev çend çare peyman nehat sepandin. Yani İsrail ihlal dike agirbestê û careke din li Rojhilat û başûrê Lübnanê da erişê wê derê kir. Çar kesan carê xwe ji dest da.
5: İsrail û Lübnanê bi navenkariya Amerîkayê ji bo ku Hizbullah

0: Pişe xwe bide sekinandin û vekşe başûrê Cemê Lîtaniyê li hev kirin. Di çarçoveya peymana agirbesta bi şert de tê plankirin ku artêşa Lubnanê kontrola hin herêman bistîne. Her du alî wê ji bo çareseriyeke mayînde dîsa müzakereyan bikin. Serokkomarê Lubnanê Joseph Aoun got ku agirbesta bi şert fersenda dawiye. Gotger hemû alî erê bikin û garantî bidin agirbest wê di nav 24 saetan de bikeve rewacê. Wezîrê parastinê yê Îsraîlê Katz jî got ku êrişên li başûrê Lubnanê wê dewam bikin. Lê Îsraîl agirbestê bin pê dike. Artêşa Îsraîlê êrişî Rojhilat û başûrê Lubnanê kir. Çar kesan canê xwe ji dest da. Di êrişa li dijî baregeha İspanyayê de leşkerekî hêzên neteweyên yekbûyî canê xwe ji dest da. Serokwezîrê İspanyayê êriş şermezar kir û bang kir da ku li gorî agirbestê hereket bikin.
1: Hovdemin Mihrijana Xelatan a belge filman a namne tebeyi ka TRT İstanbul'e despekir. Jisedu neh velatan çarstu neh seri leydan atin kirin. Mihrijan ve hatta 7 Haziran'e li Grand Peray devam ike çil filmin finalist ve bikevin peş baziye. De Mihrijan'e da peşangeh ve verin ve kirin panel ve verin li darxist.
2: Xelatên belge filman a navneteweyî ya TRT bi temaya wê rekber rêç û şop bihele li Stambolê dest pê kir. Ji welêt û derwelêt ji alema sînemayê gelek kes tevlî merasîma vekirinê bû. Ji 109 welatan 409 serî lêdan hat kirin. Çil filmên finalîst wê di çar kategoriyan de bikevin pêşbaziyê. Film wê li Garand Perayê bê perewerin nîşandan. Di Mihrijanê de filmên ku ji Mihrijanên Cîhanê Xelat standine bi destê TRT hatin nîşandan.
3: Sinema sektörü için
0: filmamın bi temamî bi dîmenên hişê çêkirî hatiye çêkirin. Senaryo ya mine belge filmeke dirêje. Mihrijanên bi vê rengî ji bo sînemayê gelek hêjane. Xelatên TRT belge filman bi tenê ser belge filmane û gelek hêjaye.
2: Piştî temaşeyê derheneran tecrübeyên xwe ji hezkiriyên sînemayê re vegotin.
4: Benim filmim Anadolu Pop.
0: Mesaja belge filma min ew bû ku cehd û gîret dikare her tiştî hal bike. Min ji bo vê belge filmê gelek gîret kir. Ku mirov bixwaze dikare her tiştî bike. Kesên astengdar jî dikarin her tiştî bikin.
2: Filma destpêke ya Mihrijanê belge filma Gökkuşa Faşizmi ya TRT Tabiye bu. Xelatên ku endamên jûriyê yên hosta wê bibin wê di şeva galayê de werin belav kirin.
1: Zarokan ve carê jî ji bo cîmerê resim çêkirin. Zarokan maneya cîmerê ya di mejiyên xwe da daxilên xwe da resim kirin û beşdarê pêşbaziya serokatiya ragihandinê bûn. Zarokên ku ketin derece xelatên xwe ji destê serokê ragihandinê Burhanettin Duran girtin.
2: Serokatiya ragihandine îro bu coş bu. Zarokên ku beştarî peşbaziya resman bûn li serokatiya ragihandine kom bûn.
0: Serokatiya ragihandine heta niha ji vê civînê xweştir, zindîtir, rengdar civîneke din nekiribû.
2: Xelatên peşbaziya bi navê rengekî bide cîmerê hatin dayîn.
5: Zarokê biçûk vê carê jî ji bo cîmerê resîm çêkirin. 1300 zarok tevlî pêşbaziya serokatiya ragihandinê bûn. Di encamê de 6 berhem hatin xelat kirin.
2: 1300 berhem tevlî pêşbaziyê bûn. Ji van resman 6 berhem hatin xelat kirin. Zarokên ku ketin dereceyê de xelatên xwe ji destê serokê ragihandinê Burhanettin Duran girtin.
6: İşte birinci olan Mustafa Seva. Akdeniz.
2: Zarokên ku xelat girtin jî kêfxweşiya xwe anîn ziman.
7: Cimer binasında bulunmak bile benim için büyük bir onur, bir gurur.
0: Ez gelekî bi kelecan û kêfxweşim ji ber ku min xelat girt.
8: Açıkçası çok mutluyum ve çok şaşırdım. Beklemiyordum ilk üçe gireceğimi.
2: Astronoti Avuliye Türkiye Alper Gezer Avcı jî beştari bernameye bu. Zarokan tiştên ku merak kirine jê pirsîn. Her vaha zarokan bilistika karakterin TRT çocuk pırıl u siberaya kef kırın.

0: Festivala Sıfır Bermayikê li Balafirgeha Atatürk'ê destpêkir armanca festivalê li dijî israfê tasarruf mutfaqa bêbermayî û parastina awirdorê ye. Li qada festivalê wê çar rojan ji bo zarok û ciwanan çalakên rengîn jî hebin.
1: Li qada festivalê şitil danîn. Kincên hatine veguherîn ji xwe re xemilandin. Festivala Sıfır Bermayî li Bala Firgeha Atatürk'e dest pê kir. Çalakiya rengîn bi tevkariya Wezareta Enerjî û Çavkaniyên Xwezayî û Weqfa Sıfır Bermayî tê li dar xistin. Li dijî israfê tasarruf mutfaqa bêbermayî û parastina havîrdorê mijarên serekeyên festivalê ne.
2: Bizim çalışanlarımız
3: Mecbermayên mutfaqê ji bermayên xurekan axeke kompost çêkir. Bi vê veguherînê axa kulîlkan derket holê. Bi vê xebatê me xwest, zarokên me ha ji hawirdora xwe hebin, ha ji bermayiyan hebin. Bila destê wan li axê bikeve, bi çavên xwe vê veguherînê bibînin.
1: Li standan derheqê karîgeriya enerjiyê de ji teknolojiyên dawî tê nîşandan.
4: Radyasyon teknolojisini
5: Dünya êdî ber bi çandiniyê ke din vediçe. Li qad û odeyên girtî dibin erdê de hilberîn tê kirin. Av ji bo me gelekî bi qîmete û êdî ava me hindik e. Veguherîna avê bi karanîna avê ku hatiye veguherîn gelek mühîm e. Bi vê pergalê av her tim dizivire û israf nabe.
1: Di festivalê de lîstikên cur bi cur pêşbazî û bernameyên interaktîv yên perwerde jî hene. Di festivala Sıfır Bermayiyê de ji bo zarok û ciwanan jî çalakiyên rengîn tên li dar xistin.
5: Festival gelekî xweş derbas dibe. Min bazun û gerdeniyekê ji kevirên Xwezayî stand. Kovar û Şefqet yarî me kirin. Bi min gelek xweş e festival. Beriya her tiştî çalakî gelek xweş bû. Em ji bo gerê hatin, ez hînî tiştên nû bûm. Bila her kes were bibîne.
1: Festivala rengîn wê li qada Bala Firgeha Atatürk'e di hefteyê Hezîranê de bi dawî bibe.
0: Li Erzurumê zimanê xwişka Ömer Tutaş çû Kırkavê. Ömerê 30 salî müdaxale kir, xwişka xwe xilas kir. Lê piştî demeke dema vedgeriya malê vê carê bi xwe kriza dil derbas kir û jiyana xwe ji dest da. Hat ragihandin ku Ömer Tutaş wê rojê ji doktorê dil randevû xwestiye.
1: Li ser taştêyê canê xwişka xwe xilas kir. Piştî demeke bi xwe kriza dil derbas kir û jiyana xwe ji dest da. Ömer Tutaş'ı 30 salı ji Erzurum'e Demali ser taştiye bu zamanı huşkavi ya şeymayı çukırkavi. Ömer müdahale kır u canevi halas kır. Keçikara ben bi ambulansı rakırın na hoşkhaneye. Ömer Tutaş ve geri yahat mala khalle pişti demek ki kriza dil darbas kır.
6: Kardeşimiz Ömer.
3: Brahim Ömer ne hoştik eve u ban ya ambulansı edikin. Le mukhabın tevye müdahale an nikarın halas bikin.
1: Ömer Tutaş hemen roje jbokre doktore dil muayene bi bir randevu standı bu. Cenazeye civane sisalı piştini meje hat defin kirin. Tedaviya xuşkavi Şeyma Yejil naxoşkhaneye devam dike.
0: Li İzmir'e du salberi jineke li kursa pisporika xoşkiye ameliyata estetike da bu kirin u cani xoş destabu. Derbari mirina jineke da dozat vekirin. Mahkeme iddianame kabul kir derbari mirina Melike Çiftçiya 59 sali da jibu duhturek u 5 bersu çendin hata neh salan cezayi hapse te xost.
3: Jibu estetika heyeti çu kursa pisporika xoşkiye Li ser hemdê xwe çû wê derê lê bê hemdê xwe derket derve. Qamereyên ewlehiyê ew dîmen qeyd kirin. Li qarşiya qeya İzmîrê Melike Çiftçiya 59 salî 29 cotmaha 2024-an ji bo estetîkê çûbû qursa xweşikiyê. Piştî operasyonê ji xwe veçû. Ew birin nexweşxane lê canê xwe ji dest da.
7: Hayatı çok güzel bak.
5: Ji jiyanê gelek hez dikir. Bi kêf û şahîdî jiya. Em şok bûn. Mirna wî em şok kirin.
3: Derbarê Mirna Melike Çiftçiyê de lêpirsîn hat temam kirin. Serdozgeriya Komareya Qarşiya Qayê iddianame amade kir û şeşemîn dadgeha Esliya Qarşiya Qayê jî erê kir. Ji bo doktorek û pênc

0: Sûcên din bi hinceta sedembûna mirina bi ihtimala bi zanetî û parastina sûçdaran cizeye girtinê tê xwestin. Dî danameyê de hat gotin ku qursa estetîkê ji bo emeliyatê ne guncav e. Derket holê ku doktorê emeliyat kiriye Beryan Nihajî ji ber emeliyateke estetîkê cizeye girtinê xwariye. Rûniştinên doza mirina Melîke Çiftçiyê wê di rojên pêş me de dest pê bikin.
1: Li Meraşê Selman Aktaş ketibû Çemê Ceyhanê cenazê wî hat derxistin. Lêdenê ciwanî ku ketibû Çemê Körkinê lê gerin hejgundaye. Li Tokatê du kes li Çemê Kerkêtê de çûbûn û cenazeyê yekê hat dîtin. Xebatên lê gerinê devam dikin.
2: Li Meraşê Selman Aktaş li nêzî Sulava Savrûkê di Çemê Ceyhanê de masî digirtin. Di 28 Gulanê de di avê de çû û hunda bû. Ekîp ji bo wî seferber bûn. Di roja heştan de cenazeyê Selman Aktaş hat derxistin. Li Kare îsaldiya navçeya Edenê jî kesek hunda bû. Ömer Aktekin Süyekê Gulanê li gel havalê xwe ket Çemê Körkünê û di avê de çû. Zêdetirî heftê ekîp ji bo lêgerînê dixebitin. 28 Gulanê li Erbaya navçeya Tokatê vesaîtê ket Çemê Kelkîtê. Ji çar kesên di vesaîtê de dikes bi xwe derketin, dikesên din jî di avê de çûn. Ekîbên AFAD, Cendirme, Polîsên Behrê bi temamî 161 personel, bi 8 bot, 6 dron û 35 vesaîtan xebatên lêgerîn û xelaskirinê dikin. Di roja heftana lêgerînê de cenazeyê Oğuz Kale hat dîtin. Kale li Erbayê hat definkirin. Ji bo yedin xebat devam dikin. Li Qersê ev 5 rojun ku ji bo Barış Cecoyê 26 salî xeber tuneye. Ew li bajêr dijiya çûbû gundê Küçük bo ATP dûre jê xeber tune bû. Ji bo dîtina Barış Ceco xebatên lêgerînê devam dikin.
1: Emrî wî li ser sediye, lê hêj li ser xwe ye. Hapê Musa Özkanê Tetwanî 110 salike û li Tetwana bilîsê dijî. Özkanê ku bûye şahîdê dîroka Komarê her tim behsa bûyer û serpêhatiyên berê dike.
3: Li gorî nasnameyê ew 100 salî ye. Lê malbat dibêje bavê me 110 salî ye. Apê Musa Özkan li Tetwana bilîsê dijî. Ew wekî dîroka zindî ya Tetwanê ye.
4: Dibe ma Atatürk diye pera xeber de dibe eskere İsmet önünü bime hantı car karay oldu emekli biye ucarak derket ya cara mojcu Turgut Uzal ühülde işi.
3: Ape Musa Atatürk u İsmet İnönü'nü dedine. Ligori kudu beje bu Atatürk re ahı biyeji.
5: Bu okulat da kere bir iş alçabı bebişi. Livabe de kudu, livabe de razi bi. Dahati liban deran, dahati şuhi. Ahir bana gele gele gele koy.
3: Ape Musa tabi emre xoye hiç de ser xoye. Jibu aciz ne be, her roj de çedikana kure xoye neca.
1: Mustafa Enes Öksüz, Dertiyeş'e şeşe sibat edali Hatay'ı dibinden kaz edama u birindar bu. Pişte Dertiyeş'e çu Osmaniye, Öksüz de imtihana Bursa'da hamu pırs rast bersivandın u pensit puan stand. Kondekari serketi, dinav kondekarin Pola Pencan da bu yekemini Türkiye.
2: De felaket asat sağlayıda dinav en kazanma u birindar bu. Bi kedeke mazın xabıtti u de azmuna Bursa'da bu yekemine Türkiye'yi. Xwendekarê Ertezde'de ye Hatayî Mustafa Enes Öksüz bi serkeftina xwe Osmaniye bu minak.
6: Annemle ben yaralı olarak kurtulduk.
0: Ez û diya min em birîndar bûn. Gelek xeyalên min hebûn. Mala me hilweşiya lê xeyalên min nîvçan neman. Min xwest de ezmûna Bursê'de bi ser bikevim. Ez gelek xebitîm û de ezmûna Bursê'de bûm şampiyonê Türkiye'ye.
2: Mustafa Enes Öksüz li dibistana Navina Turanê ya Osmaniye di Pola Pencan'de ye. Xwendekarê serkeftî di ezmûna Bursê ya Wezareta Perwerdeyê de hemû pirs rast çêkirin û pêset puan stan. Herî zêde jî diya Öksüzê jê re bû alîkar.
7: Oğlum,
3: gurê min gelek xebitî. Tiştên ne baş hatin serê wî. Lê wî li ber xwe da û dev ji xwendina pirtûkan berneda. Her tim xebitî û em ser bilind kirin. Ez spas wî dikim.
2: Rêveberiya dibistanê wek diyarî zêr û xelatdan Mustafa Enes Öksüz.

Simîda Enqereyê dî bûye semboleke başêr. Ew simîdên navdar li firûneke dîrokî ev bi salan e tê çêkirin. Firûn li qela Enqereyê ke û ji heyama Osmaniyan ovir vedixebite. Simîdên vê derê

0: Kurna temenî pitir le 150 sala. Pêştir wî karî nanewayî dekir. Niha wî karî simît dekir.
1: Ev firin di heya me Osmaniyan de ji bo çêkirina nan hatiye avakirin. Lê piştre li vê derê tenê simîda Ankara'yê hatiye çêkirin.
2: Bazı insanlar geliyor 60 yaşında.
3: Ez ji 1981 yekan û heta niha li vê derê me. Dema 13 salî bûm ji gund derketim û ji bo xebatê hatim vê derê. Li vir berê simît nedahat çêkirin. Ev derberê firna nan bûye lê piştrekirine firna simîdan.
1: Li firna ku li kuçeyê hat pazariyê simît li ber Agireyê zingan çêdibin.
3: Em simîdên xwe li ber Agireyê zingan çêdikin. Ji bo wê tema wan jî cuda û xweş e.
1: Firna dîrokî zêdetirî 100 sala li ber xwe didê û hatiye heya van rojan.
3: Vê derê şahidiya heya ma Osmaniyan jî kiriye. Vê berhemê li ber xwedaye û hatiye heta îro.
1: Simîdên xweş ên vê firnê ji 100 salî zêdetir e tê sersifiriya Enqereyê yan.
4: Cotkarên herêmê êdî di çandiniyê de teknolojiyên dawî bikartînin sepana gap hassasê jî yek şivan e. Bi saya vê teknolojiyê cotkar bi rêya telefonên xwe ji dûr ve berhemên xwe dişopînin û li gor hevcidariyê av didin û derban dikin.
1: Bi teknolojiyê re karên cotkaran jî hêsan dibe û bereketa axêzê de dibe. Ji bo çandiniyeke bi plan û nûjen sepana gap hassasê hat çêkirin.
5: Ma dax telefona xwe her bajar kîdine jî ji dûr anî karî erdê xwe taqîb bike. Wek kîdine ez werê bêjim karî mesela erdî wî gundekî çar parça erdî wî jî hebe. Karî çar parça erdê xwe di aynî wextê de bi hev jî taqîb bike. Tema mesela internetê dişixule. Du uygulama ve xwas telefon, xwas bilgisayar, çawa xwas cotkar werê karî taqîba xwe bike.
1: Dîmenên zêwiyan ji dûr rojan carekê bi kamerayên pêke tên kişandin û li sepanê tên barkirin. Êdî hewce nake ku cotkar her nav zêwiyên xwe.
5: Avantajek wê dinê jî heyî ew jî ê garis cotkarê me garis çandibin berî garisi berî ma biçerê kin karin li rutubeta garisê xwe minerin. Yani rutubeta ve gavê çi xwasî.
1: Cotkar li ser telefonên destan ji dûr ve ji cotkirinê heta berhevkirina zêwiyên xwe dişopînin.
6: Bi saya gap hassasî ve çandinî êdî rehettir bibe. Cotkarên me ve dikaribin ji dûr ve weka kefa destê xwe erdê xwe li ser uydiyê bişopînin. Gelo zêviyê wan çiqa av dixoze, çiqa gübre dixoze hemû wê ji dûr ve bişopînin. O li gorî wî jî müdexale bikin.
5: Programê dikin ki sibo cotkarê me hîn bêtir veya kullanmış bikin, hîn bêtir kem av kullanmış bikin, kem gübre kullanmış bikin ki hîn bêtir ji cotkariya xwe para kazan bikin. Amaca me ev gavi, gap asas, il oro dostu cotkara ya, zor ejvar bejim.
1: Bi vê teknolojiyê hem karê cotkaran rehettir dibe, hem jî bi teserrufa av û gübreye qazan cawan zêde dibe.
7: Çimçime gere eğitmiş bibin. Sistema no, emlgora sistema no her muhakkak eme daha fayda bibinin. Sistema no bavu kara daha döneme yavan şu, iklim de güç bun, şartı barana da güç bun. Avan hassas konuya mutlaka gereken belmin.
1: Heta niha 3,750 cotkarî sepana gap hesasê bikaranîne.
4: Havîn hat û dünya germ dibe. Koçer hêdî hêdî bi pezên xwe ra berê xwe didin zozanên hênik. Koçerên ku bi kilometreyan meşiyan gihîştin zozanên mûşê wê havînê keriyên xwe li vir biçêrînin û heya dinya sar bibe wê li zozanan bibin.
8: Li herêmê hawa germ bû. Li zozanên mûşê berf heliya û gihaşîn bûn. Koçer bi germbûna hawayê re tevîkeriyên xwe bi kilometreyan dimeşin û diçin zozanên hênik. Yek ji wan deran jî zozanên herêma mûşê ne. Heywandaran zivistana xwe li cihên germ derbas kir.

0: pezûkeriyên xwe jî li wan deran xwedî kirin. Havîn hat niha jî dîsa diçin zozanên hênik û hêşin.
1: Ji Qozdix zivistanê ji bûna got livra zeh befirtê em pezê xwe dibîne Qozdix zivistanê li wê xweyî dikein. Em ji wê ketîne rê îro deh rojê me ye em rê dayîne em rê teqîb dikein.
0: Koçer wê nêzî şeş mehan li zozanan bimînin û heywanên xwe xwedî bikin.
2: Ev der tetwana bilisiye werşeqek hate dîtin welatiyeke dît temaşva nêja tabî çayeke mezin bevşî li erdiye binêrin bi telefona xwe jî qeyd kirike mijin werşeq di nav berfê da û hat gere paşê jî baz dide û berê xwe dide çiya em bêjin cisnê wan tabî tê muhafaza kirin lewra kêmin êdî yani bi qanûnê em bêjin tên parastin dîmenên wiha ji tetwana bilîsiyeyê Ji wê derê me berê xwe bidin Batmanê li gundê êsiyekê Kevcûsa Batmanê ji niha ve haziriya zivistanê heke. Gundî diçin ser erd û zeviyên xwe giha didirûn û dibin kadînên xwe. Gundî dibêjin kevirê havînê bavêje kadînê.
3: Ev der li Kevcûsa Batmanê gundê êsiyeyê. Li gund ji niha ve amadehiya zivistana pêşiya me heye.
4: Wextê rîşiya ye, çimkî dana xwedê ye, rîşî tiştkî kîsî xwedê ye. Ji bo ji sebê em hazir kin, îro mesela car car em dîne wana ji bo xatê ku xwarinava değişik bibî.
3: Gundî bi destê xwe giya birhev dikin û ji bo zivistanê hil didin.
4: Dana xwedeya. Ve ya avdaya ne pelaya ye gojiye veli. Uşkola biçile. Uşkola hayvanı yok. Eyma ki besel eyma. Kaya bir de vana dibe cep. Dibe cep bir heri. Bir kırayım sardaki eymlik.
3: Gündi dibeşin isalgıya prizedeye ucu ve ruşi razine.
4: İro. Gaya xwedet ala daya dibe deyi deya. Mulat da manisiyat ki. Mulat khan bu ya. Mulat bıtır bu ya, maaşı herkesi şey bu ya. Ve o mekâle hu kırın, ama gel hu kırın, ama ne maa Rusya işitken.
3: Ligori wan hayvan jivi geyayı pir hızdıkın.
4: Tikaye bir de hayvan dibet, emlik serdaket, cep serdaket, hata bukul. Rusya her çiştevi nevde, kodet ala daya çeşitli zahfe nevde. Eyma ki besel eyma.
3: Gundi kujnaha ve hazır yazıbistan edikin gotin eke peşiyan be bir dıxın. Tibajin kevri havine pavije kadine.
2: Le medyata merdine ji bo geşkirina çanda hremê xebateke girîng hat kirin. Mamoste Tezcan Vural, Ağırman û deh xwendekar bi evra gund bi gund digerin bi îxtiyaran jî hatin bahev û gotinên pêşiyan gên li hremê kom kirin, qeyd kirin. Di xebatê de 420 bi kurdî, 210 bi erebî, 5 jî bi süryankî gotin hene. Piştî qedandina projeyê ji bo danasîna xebatê jî li hewşa mektebê li baxçî mektebê pêşanî hat vekirin.
0: Ji bo parastina çanda devkî ya herê mamîdiyadê xebateke girîng hat kirin. Ev xebat bi keda mamosteyeke fedakar û deh xwendekarên wê çû serî. Mamoste Tezcan Vural, Ağırman û xwendekarên wê gund bi gund geriyan û bextiyaran re axivîn. Di van hevdîtinan de gotinên pêşiyanên ku zêde nehatine bihîstin yeko yeko qeyd kirin.
5: Me gobila zimanê goye govêga dijiyê unda nebe. Hem Kurmancı, hem Süryani, hem Arabi. Çünkü Lvederi Unzan'ın medyatı her sezman hediye. Amci pek keyif hoş bunu. Zamanı ma çıkamov beje. Zamanı ma habi ame habi.
0: Proje binave meseleyin zamanı Mezopotamya'ya hatmaşandın. Müdür ya gişti ya perverde ya dini ya vezaret a perverdeyeci pişkiri da ve xabate.
6: proje çekir atasözü yeder bas bu ye birke mava gelek günda gerehan atasözü bere amelimin.
0: Xabat nezi hafmehan devam kır. Dve pevajoye de 420 bi kurdi, 210 bi arabi, 5 bi suryanki bi sedan gotinin peşiyan hatim berhev kirin. Xabat vaki pürtük ekeji hat çap kirin. Jbo dana sina pürtüke ev xabatin ku hatine kirinji, lehevşa mektebe peşane hat vekirin.
6: Şu günde magareha, mevata sözüya veçka mecdede u birke arma, mesta u mayas kir, ma kitap çekir, u mesargiya ma çekir. Jbo niko şani hemkesi bikin, hemkesi veçki etkilenmiş bibe.
0: Xabata xwendekaran gelek hat acıbandın. Hem gele midyade hem jire ve birin bajer keda xwendekaran piroz kırın.
7: En çok beğendiğiniz hangisi?
5: Am şuna günda lua de Ramadan havdu projamı ser hem sinevizyonu am çekin. Hem Portuka ki am binivisenin yego madana havdu o sergiya xo am çekin. Zav xoşlar bas bu. Dera guamçun xalke guamçun cemana ka zav keyfa vahat.
0: Midyat bajareki dirokiye. Jbo veji çandaki veya kadim u devlement heye. Li bajer endamen se dinin piroz u çar millet dinav aştiye de behevre dijin.
2: Li Batman'ın xwendekarin liseya İmam Xatibe Yekâ Fatma Zehra'yı peşaneya veneyan abinabi rengin berxwedanî u sala malbatî vekir. Xwendekaran bühnera xwe berxwedan zor u zahmetiyên gelê Filistînî û giringiya malbatê nîşandı. Peşaneyê du rojan devam kir, welatiyan eleqeyeke mezin nîşandı.
3: Ji hunerên rol yefê bigirin heya wêneyên tualan. Ji hunerên mozaîkê bigirin heya ebrûyê û gelek hunerên din. Li Batmanê xwendekarên Liseya İmam Xatibe ya Fatma Zehra'yê peşaneya wêneyan abi navê rengên berxwedanê û sala malbatê vekir. Peşane bi merasimekî hat vekirin giregirên bajêr, raydarên dibistanê, xwendekar û malbatê wan hatin peşaneyê.
8: Resime hoş hebûn. Jibo gazde û salê malbatê bûn.
3: Xwendekaran gelê Filistînê ji jibîr nekir û bi hunera xwe berxwedan û zor û zehmetiya wan nîşanda. Her wiha di peşaneyê de li ser giringî û qîmeta malbatê jî berhemên hêja hebûn. Peşaneyê du roja dewam kir, gelê bajêr eleqeyeke mezin nîşanda.
2: Heyva Sor Ali Meletiye Navenda Bakşandına Huyni Bekir. Nave Hünermendi Navdar Oktay Kaynarca ile Navenda Ekirin. Hem Seroka Heyva Sor Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz. Hem de Oktay Kaynarca Tevli Merasima Bekir'in Navenda bu.
9: Heyva Sor Jubo Bakşandına Huyni Kampanyan Dimeşine. Jubo ku hassasiyeta velatiyana Bakşandına Huyni Zedebe Navenda Nuvedike.
10: Pozitif kana ihtiyaç vardır.
9: Li Meletiye Navenda Bakşandına xwînê hat vekirin. Navê hunermendê navdar Oktay Kaynarca jî navendê kirin. Seroka Heyva Sor Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, li gel hunermend Oktay Kaynarca tevlî merasima vekirina navendê bû. Seroka Heyva Sor Yılmaz, di merasîmê de axivî û got ku welatî salê 3 milyon ünite xwîn dibexşînin. Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz ê dest nîşan kir ku ev xwîn ji testên herî pêşketiyên cîhanê re derbas dibin. Xwîna ku tê bexşandin ji bo 1306 nexweşxaneyan tê belav kirin.
11: Gerçekten çok değerli işler yapıyorlarmış.
9: Hünermend Oktay Kaynarca jî di merasîmê de balkişan ser xebat û xizmetên Heyva Sor. Kaynarca bang li her kesî kir da ku xwînê bibexşînin û ji bo nexweş û birîndaran bibin hêvî. Merasîma li Meletiyê bi vekirina navendê û kişandina wêneyan bidawî bû.
2: Rojhilat Ewlet hedi li hevika havine ye pişti baran u teyrokan li deverin bilind hava gelek sar bu li kamuşana karsi meriv di beja qayheş çileke u kerem bikin em bihevra li wan dîmenin balkeş temaşa bikin.
9: Em ketin havine li ev hey sobe anda didin li dora sobe kom dibin u çayen xwe vedixwin. Dinya germ bu li deverin ciyayen rojhilat Ewlet hasreta havine heye. لقاموشانا قرسه پشتی برف باران و زیپکی هوا جنش کافه سار بود.

0: Hezranê li Emrê Qadê mala Swêvê dixinew.
1: Dinya ewqa sare ku hê sobetên dadan. Qamuşanî êdî ji sermaye aciz bûne û ew li hêviyê ne havîn were.
2: Li ser Qamişa Qersê berfa li ser çiyan dihale golên piçûk yên avê çê dibin gelek çivîk tebijîştên ser van golan û çîçkên xwe jî mezin dikin. Hevalê me jî dîmenên angût û çîçkên wan kişandin. Kerem Kerem bi hevra li wan bidêr.
3: Ev der sarı kamışa karseye. Berfa li ser çiya yandı hele u li deştan golin buçuk çeydi bin. Ev golci dibin cihuvarin gelektey rutluran. Çiçiken angutan ji jihekan derketin.
4: Her sene olduğu gibi bu sene de.
1: Ve ki her sal isalci angut hatin herema hamamliye. Çiçiken an jihekan derketin. Ewlivê derê wan mezin dikin. Dema çîçik mezin dibin, ji vir koş dikin û dîsa diçin.
3: Ew li gel diya xwe li ser avê diçin û tên. Carnan ji diya xwe vediqetin lê diya wan dîsa wan li hev dicivîne. Carnan jî mîna diya xwe serê xwe didin nav avê û li xwarinê digerin.
2: Îsal li welêt gelek berf û baran barî, bereketa avê zêde bû. Ji ber xwişkesaliya sala 2021 ava Çemên Muradê yekê li Hewza Bendeva Kebanê kêm bûbû, lê îsal bi bereket bû û rewşa avê jî guherî. Gundên nêzêvçem bûn wekî gundên betlanê.
1: Ji ber xwişkesaliya salên berê, av vekişiya bûn şûnwarên berê û kokên daran derketibûn holê. Lê dîmenên îsalên Çem û Bendavan hêjayî dîtinê ne. Dîmenên guherîna Siruştê wiha hatin qeydkirin. Li Elezîzê ava Çemê Muradê ya li Hewza Bendava Kebanê bi saya bereketa berf û baranê bilind bû. Bendav têra xwe dijî bû. Gundê îçmeyê û yên nêzî avê wekî gundên betlaneyê yên peravên bihran xuya dikin. Bi vê bereketê welatî hêvîdar bûn ku vê tengasiya avê çê nebe.
5: Quraqlıq zaf ev, millet zaf tersî, ama kêokê ma zaf e. Baraj ma piyer taşmiş bî, kapak barajın piyer kirda.
1: Sürüşta van deran hêjayî dîtinê ye.
5: Ma qayl herkes bir işmevin, yeşilige işmevin, rondi işmevin, ortam işmevin.
1: Bi bereketa berf û baranê, avên kaniyên sûriştî yên giştiyê herê mê zêde bûn. Welatî bi eleqe diçin temaşeya sûriştê.
2: Dema koçkirina kefalên behra wanê ye û ev masiyên wanê ji bo bizirên xwe deynin ber bi çeman ve koç dikin tabî. Qaqlîbaz jî berî xwe didin wan. Wê demê dîmenên gelek delal çê dibin. Emîna berî xwe bidin Erdişê û koça masiyan nêçîran, nêçîra qaqlîbazan bînin ser ekranê bi wan dîmenan îro bültena me qediya bimînin xweşiyê da êvar baş.

me paşê xuda mala xwe rihê xwe ser axa xwe çendîn car em koç berbûne çendîn car li ber sînorê derewîn pêxas û bêkes mane bêje dîrok çi dixwazî ji me bêje dîrok çi dixwazî ji feqîre bêje ey hewar bêje bêje

Medî xalê Mihemed gokê mizgîniya şerê ji min rabîne Îro yê şevek şevek xwezanava teqim teqim asingi berê mi geçike

اگجن و سبب رام جی بهر ده خاله ای و بیان گا چارا

xuda sultan aseri xub tenê hebûm Ez ey zacı pera ketim berdari Dergüşe destê gotî heran nemerdimi herê xirab

Sucin teye Ev miratin kevali me nehatin Li çiyayê Şengalê komek xinzîr Teyrin tavus ji xwe re biraştinê Perkên wî digirin li dewsê Tin hogirin va perika bûyî hepinarka delal Bi cizbê ketine hêsirên te yî firyalî Li ser golek mêşinî Ji bo ser xwe dakim mezê dojeh bi dojeh Li xweliyên hestiyê te bigerînim Hepinarkê, teşiya bê, destara berfê, bêrîvana baranê

Ama nema nema nema nema nema nema nema Kuy de bila khudê xirabike mala xayin û fesad û bêbextê gundê me Çawa neheştin ez û çavê reşî belek rûnin li kêleka hevdû